Oluwa ni Oluso agutan mi emi ki yo se alaini. O mu mi dubule ninu papa oko tutu. O mu mi lo si iya omi dida keroro. O tu okan mi lara. O mu mi lo nipa ona ododo nitori oruko re. Ni tooto bi mo ti le rin laarin afunifoji ojije ku emi ki yo beru ibikan. Nitori ti iwo wa pelu mi, ogo re ati opa re won tu mi ninu. Iwo tetan bi le onje sile ni waju mi, le oju awon ota mi, iwo da ororo si mi le ori, ago mi si kun akunwo sile. Ni tooto ire ati anu ni yo ma to mi leyin le ojo aye mi gbogbo emi o si ma gbe inu ile Oluwa lai lai

0: o ba de ba ni lalejo wa nto ni le omo je kabiyesi re o
1: kabiyesi
0: apa nla to la ni ibuja omi legbe legbe ti se le aye lailo lailo
2: ewura o oba mi wa o
0: alade ewura